0: This is SBS South Asian.
1: Paradisi jana nahi. Paradisi jana nahi. Vamos.